0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Станицу.
1: На правом си месте.
0: Слушай Алмак, най-боли Ценогорски радио.
2: Никада више као некад и више ништа нисам теби ја. Кад хладно рекла си ми не, татко да си ме убила. Ти никад нећеш знати где се крием ја и где је наша љубав неста.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: To je bio Toni Cetinski i kaže ima nešto što nas spaja, a u našem slučaju to je najbolja domaća muzika na talasima Elmag Radija. A mi u ovom satu malo pričamo o boljem životnom standardu i kada pričamo o tome, prva asocijacija je gotovo uvijek veća plata i naravno da jeste važna, ali zamislimo da vam neko poveća platu za 200 eura, a kirija istovremeno poraste 150. Na papiru ste samo bogati, u stvarnom životu niko nije baš toliko oduševljen. Zato je stanovanje možda jedna od najvećih tema životnog standarda. Ako mlada osoba mora da daje polovinu ili više svojih primanja samo da bi imala gdje da živi, veoma teško može da štedi, planira porodicu, putuje ili da ulaže u sopstveno obrazovanje. Zato dostupnost stanovanja direktno mijenja osjećaj finansijske sigurnosti. A druga stvar je prevoz. Dobar javni prevoz nije samo pitanje saobraćaja, to je ekonomska stvar. Ako porodica mora da ima dva automobila jer bez njih praktično ne može normalno da funkcioniše, tu su gorivo, registracija, osiguranje, održavanje, parking. Ako grad ima pouzdan javni prevoz, dio tog troška itekako nestaje. Treća stvar je zdravstvo. Nije svejedno imate li zdravstvenu uslugu dostupnu onda kada vam treba ili ćete zbog čekanja morati da je platite privatno. Ista logika važi i za vrtiće, škole i druge javne usluge. Zato dvije države mogu imati slične plate, a vrlo različit osjećaj kvaliteta života, kao što na primjer evo kada se rade istraživanja vezano za Sjedinjene Američke Države ili neku skandinavsku zemlju, vidimo da oni u Americi imaju mnogo veće plate, ali da ljudi koji žive u skandinavskim zemljama se osjećaju kao da imaju, i ne samo da se osjećaju, nego zaista imaju mnogo bolji životni standard. A onda tu dolazimo i do vremena. Ako svakog dana izgubimo 2 sata putujući do posla i nazad, to se ne vidi na platnoj listi, ali se veoma dobro vidi u našem životu. I možda zato standard treba da mjerimo šire. Koliko zarađujem, koliko moram da potrošim, koliko mi ostane i koliko svog života moram da dam da bih tu platu zaradio. Tako da nije baš jednostavno pričati o životnom standardu, zato što ima, kao što ste imali prilike da čujete, dosta nekih faktora. A da se malo okrenemo nekim onako stvarima od kojih ide voda na usta, što se kaže, na Elmagu počinje izazov, to jeste šefov najukusniji meni. Najkreativniji šef kuhinje osvojit će vikend za dvoje u City hotelu u Dubrovniku i posjetu Good Food festivalu u periodu od 5. do 18. oktobra. Šta mi treba da uradite? Zamislite da imate svoj restoran. Šta bi se našlo na tom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert, ali nije dovoljno da budu samo ukusni. U jela treba da uključite glavni sastojak koji zadamo, jelima da ime koje se pamti, smisli naziv svog restorana i slogan svog menija. Predstavi nam svoj restoran i meni kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96. Možete putem Vibera da pošaljete, tako da Dubrovnik je spreman. A šefe, da li si ti spreman i da li želite da idete na ovaj fenomenalni festival u Dubrovniku? A Elmag itekako vam je evo obezbijedio mjesto na kojem možete itekako dobro da se odmorite. Uglavnom, u nastavku programa pričat ćemo mi još malo o životnom standardu. Tamo iza 10 sati bit će nam također gost, gospodin Slobodan Mikovica, predsjednik Unije poslodavaca. Sa njim ćemo malo da govorimo o ovom euromodelu, životnom standardu, platama i šta će sve tu da se desi, to jeste kakve su njegove projekcije u odnosu na ovo što se sada dešava što se tiče naše lokalne, to jeste domaće ekonomije. A u nastavku programa Massimo Savić kaže zamisli, pa hajde da na trenutak malo upotrebimo svoju maštu i da zamislimo neki svijet pun mira i ljubavi, jer zašto da ne.
1: Naivno čuvam dane, odavno odbrojane,

naše sudbine. Elmag Radio, Elmag Radio, više od tri decenije dio tvog života.

0: Tačno vreme, 9 sati i 42 minuta. Prijatelj tačnog vremena.
1: Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve okova.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: dok traju zalihe. U Agrariji kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Marketing Elmag Radija.

To je bio Zdravko Čolić, a mi, dragi slušalci, nastavljamo sa našom temom za danas. Pričamo o svjetskom danu koji se danas obilježava, svjetski dan srca. Šta nam srce zapravo govori? Danas, eto, pričamo o tom jednom organu koje možda najmanje i razmišljamo dok sve funkcioniše kako treba, a koji nam zapravo svakog trenutka šalje dokaz da smo živi. Naravno, rekao sam, riječ je o srcu. Svjetski dan srca je prilika da se podsjetimo koliko je važno da čuvamo svoje srce, ali ne samo danas, jer srce ne zna za praznike, vikende, godišnje odmore. Ono radi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, nema odmora, nema slobodnih dana. Dok mi, naravno, spavamo, radimo, žurimo, nerviramo se, smijemo se ili odmaramo, a srce, sve dok mi sve to radimo, srce neprestano radi svoj posao. I zanimljivo je koliko često o zdravlju počnemo da razmišljamo tek kad nas nešto zaboli. Dok je sve u redu, mi podrazumijevamo da će tako i ostati, a zapravo mnoge male stvari koje radimo svakoga dana mogu biti jako važne za zdravlje srca. Na primjer, eto, prvo pitanje koje bih postavio i sebi, a i vama, dragi slušaoci, koliko se mi krećemo? Da li imamo makar pola sata šetnje tokom dana? Koliko često jedemo tu brzu hranu? Koliko vremena provodimo sjedeći? To su sva pitanja, eto, koliko, naravno, što je jako bitno i jedno od najbitnijih stvari, to je san, koliko spavamo i možda najvažnije koliko često dozvolimo sebi da zastanemo. Jer kad pričamo o srcu, ne govorimo samo o tome šta jedemo, govorimo o čitavom načinu života, čitav jedan tok. Uglavnom, nekada je dovoljno da umjesto automobila odemo pješke do prodavnice, da se to popnemo stepenicama umjesto lifta. Čak neko ko je na drugom, trećem, četvrtom spratu konstantno koristi lift, može nekada da se koriste i stepenice. Zdravi su stvarno, bar

0: Eto zbog te kondicije, naravno sve ostalo jedno drugo povlači, pa i srce i čitavog zdravlja. I onda eto, kada napravimo tu pauzu od posla, da li mi dovoljno šetamo, da eto, ili koliko koristimo voće, ili jednostavno smo uvijek na te neke grickalice. Eto, ovo sve kada ovako slušate možda zvuči sitno, ali upravo se od tih sitnih navika sastoji naš svakodnevni život. A postoji još nešto eto, što ne smijemo zaboraviti, a to su kontrole. Krvni pritisak, šećer u krvi, taj holesterol mogu biti povišeni, a da čovjek nema jasne simptome. Zato je jako važno da povremeno provjerimo svoje zdravstveno stanje i da naravno razgovaramo sa ljekarom. I eto, zato danas dok slušate naš program možete sebi jednostavno postaviti pitanje šta možete, dragi slušalci, da uradite za svoje srce, a uvijek ima puno toga. Evo, ja sam dosta tih nekih stvari nabrojao. Uglavnom, u zdravom tijelu je stvarno zdravi duh, tako da u svakom smislu te riječi treba da koristimo lijepe navike, zdrave stilove života. Da vidim sad trenutno, da, 11 je sati 39 minuta na Elmagovom satu.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

omiteljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas

Da sam ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

Mi nastavljamo dalje, dragi slušaoci. Pričamo danas o svjetskom danu srca. Eto, kada kažemo srce, naravno, skoro svi prvo pomislimo na ljubav, pomislimo na osobu koju volimo, na neku lijepu uspomenu, na zagrljaj, na porodicu, na prijatelje. Srce je nekako vjekovima simbol svega onoga što je u čovjeku najiskrenije, i kada smo srećni, kada nam, eto, kad nam srce ovako nekada bude stvarno puno, kad nas neko nažalost i povrijedi, kažemo da nam je slomio srce. Kada nekog volimo, kažemo da ga volimo od srca, ali iza tog simbola ljubavi nalazi se, naravno, danas pričamo o tome, organ koji svakog trenutka obavlja jedan od najvažnijih poslova u našem tijelu. Srce radi dok mi pričamo, dok hodamo, dok sjedimo, gledamo televiziju, dok putujemo, dok god smo živi. Eto, mi možemo da kažemo da smo umorni i da napravimo pauzu, možda legnemo i odmorimo, možemo da odložimo telefon, zatvorimo laptop i kažemo to je to za danas, a srce nema tu mogućnost, ono nastavlja da radi, i možda upravo zato o njemu tako rijetko i razmišljamo. Ono radi tiho i neprimjetno, pa eto, često zaboravimo koliko je dragocjeno. Sve, naravno, dok funkcioniše kako treba, srce uzimamo zdravo za gotovo. E onda, kada dođe taj jedan dan, kada shvatimo da je zdravlje zapravo najveća vrijednost koju imamo. Svjetski dan srce je prilika da zastanemo i postavimo sebi jedno jednostavno pitanje: koliko zapravo mi brinemo o srcu? Da li se dovoljno krećemo, dragi slušaoci? Da li se hranimo raznovrsno? Da li dovoljno spavamo? Koliko svakodnevno smo pod stresom? Kada smo posljednji put izmjerili krvni pritisak? Kada smo posljednji put otišli na preventivni pregled? Često imamo vremena za sve drugo, ali za ove stvari nekako slabije. Imamo vremena za posao, za obaveze, za telefon, društvene mreže, sastanke, svašta nešto, a kada treba da odvojimo vrijeme za svoje zdravlje, onda kažemo da ćemo to uraditi sutra. E, sutra postaje nekako daleko, ali sutra treba da bude odmah. Što se tiče zdravlja, znači odmah, ne ni sutra, odmah da vodimo računa o svom zdravlju. U nastavku Daniel Popović, pjesma "Ti me uzbuđuješ". Uživajte, dragi slušaoci.

Piši mi, brate, piši mi, fratelo. To je bila grupa Aerodrom. Mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Kao što sam pomenuo, pričat ćemo naravno i o današnjem danu, također koji je međunarodni u smislu o gubicima i bacanju hrane. Također danas 29. septembra obilježava se i međunarodni dan svijesti o gubicima i bacanju hrane. Nešto ćemo reći vezano za tu temu. Eto, možda na ovako neki prvi pogled zvuči kao još jedan datum u kalendaru, ali kada malo bolje razmislimo, shvatimo da je ovo tema koja se tiče baš svakog od nas, jer svi jedemo, svi kupujemo hranu, svi nekada napravimo više nego što možemo pojesti. Svi smo barem jednom otvorili frižider i pronašli nešto što smo i zaboravili da imamo. I upravo od takvih malih svakodnevnih situacija počinje priča o bacanju hrane. Zamislite sad, dragi slušalci, koliko se hrane proizvede, preveze, kupi, pripremi, na kraju, nažalost, završi u kanti za smeće, a da je možda mogla biti pojedena ili iskorištena na neki mnogo, mnogo bolji način. Iza svakog komada hljeba, voća, povrća, mesa ili nekog drugog proizvoda nalazi se mnogo više od same hrane. Tu su utrošeni, jeli, voda, energija, gorivo, ljudski rad, vrijeme i novac. E, kada bacimo komad hrane, ne bacamo samo taj komad hrane, bacamo i sve ono što je bilo potrebno da ona dođe do našeg stola. I možda je upravo to razlog zbog kojeg bi trebalo malo drugačije da gledamo na ono što imamo u frižideru, u kuhinji. Često kupujemo više nego što nam je potrebno. Stvarno, eto, uđemo u prodavnicu po nekoliko stvari, a izađemo sa punim kesama. Koliko puta nam se desilo, eto, da kažemo, a ja samo nešto oduzmem, a izađeš ono sa 3-4 kese. Vidimo odmah neku akciju, pa ono, pomislimo, ajde, ne treba mi sad, ali zatrebat će, kupimo veće, jeli, pakovanje, jer je povoljnije, napravimo neku veću količinu hrane, jer ne znamo koliko će se pojesti, ali uvijek ono što mi kažemo, jeli, od viška glava ne boli, ali onda prođe dan, pa još jedan dan, drugi, treći, otvorimo frižider i shvatimo da je nešto ostalo. E, ponekad pokušamo da iskoristimo te ostatke, a ponekad jednostavno kažemo ovo više nije za jelo. E, onda tu nastaje taj problem gdje onda hrana završi u smeću. Naravno, postoje situacije kada hranu zaista moramo baciti. Ako je pokvarena ili nije bezbjedna za konzumaciju, zdravlje je na prvom mjestu. Ali veliki dio bacanja može se stvarno smanjiti tim boljim planiranjem i malo, naravno, više pažnje. Eto, živimo u takvom vremenu gdje uzimamo i šta nam treba i šta nam ne treba. Možda je dovoljno da prije kupovine pogledamo šta već imamo kod kuće, da ne kupujemo tri puta istu stvar. Eto, koliko puta nam se i to desilo, da naravno nekada isplaniramo te sve obroke, da naučimo da pravilno čuvamo hranu, jer svi znamo onu situaciju kada se spremamo za goste, kažemo neka ima, bolje da ostane nego da fali. To naravno, ali onda ono, nakon ručka toliko nekada te hrane ostane koja, eto, se može bolje nekako iskoristiti nego što je nekada mi, hajde da kažem, po znacima navoda iskoristimo tamo gdje ne treba. Ali eto, ovo sve pričam u cilju da malo, eto, budemo, da imamo malo više obzira prema tome, jer kažem vam, nije samo hrana, nije to samo, jeli, taj hljeb kao proizvod, nego mnoge stvari prije tog hljeba trebaju da se dese da bi on bio tu i moramo to sve lijepo, dragi slušalci, koristiti. U nastavku Marija Šerifović, jedna prelijepa pjesma koja kaže da dolazi ljubav.

0: Tačno je 13 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Eto, dragi slušalci, danas smo i došli do kraja. Što se mene tiče, naravno u narednom satu bit će moja koleginica Dijana. Ja vas, dragi slušalci, puno pozdravljam. Ostanite na talasima najboljeg crnogorskog Elmag radija. Slušajte nas i budite uvijek tu. Trenutno na satu, na Elmagovom satu je 14:55.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

preseliti na sportske terene, tačnije fudbalske. Svima je poznato ime Wayne Rooney. Wayne Rooney je 2012. godine bio na terenu dok je Manchester United čekao kraj utakmice City-a i Queen's Park Rangersa, nadajući se tituli koja je na kraju otišla gradskom rivalu poslije čuvenog gola Serhija Aguera u posljednjim sekundama, ali ni mogućnost da mu se 15 godina kasnije taj pehar vrati za zelenim stolom ne izaziva kod njega nikakvo oduševljenje. I mnogi su pratili sve ono se dešavalo na fudbalskim terenima i tih godina, 2012. Evo već ravno 14 godina je prošlo, a nekadašnji kapiten Uniteda jasno je poručio da ne želi još jednu medalju Premier Lige ukoliko Manchester City-u budu oduzete titule zbog kršenja finansijskih pravila, čime se otvoreno razišao sa nekadašnjim saigračima Riom Ferdinandom i Davidom De Geom. City je prema dostupnim informacijama proglašen krivim za veliku većinu od 115 tačaka optužnice koje je protiv kluba pokrenula Premier Liga, dok se konačna kazna još čeka. Klub je od početka odbacivao sve optužbe, a predsjednik Haldun Ala Mubarak poručio da i dalje vjeruje da će City uspjeti da dokaže nevinost. Kada kazna bude izrečena, očekuje se žalba, a među mogućim sankcijama pominju se oduzimanje bodova, velika novčana kazna, izbacivanje iz Premier Lige, ali i oduzimanje titula osvojenih od 2008. godine. Ovo je zaista strašno ili poražavajuće. Upravo je posljednja mogućnost pokrenula raspravu među bivšim igračima klubova koji su u tim sezonama završavali iza City-a. Ferdinand i De Gea smatraju da bi Unitedu trebalo naknadno dodijeliti titule i sezonu u kojima je završio drugi, ali Rooney ne dijeli takav stav i vjerovatno je u pravu. Iskreno, ne bih se osjećao prijatno da prihvatim još jednu medalju Premier Lige, jer ne mislim da je zaslužujemo. Te sezone nismo uradili dovoljno da osvojimo ligu, rekao je Rooney. Posebno se osvrnuo na igrače City-a koji su po njegovom mišljenju svoju ulogu odradili na terenu i nisu imali kontrolu nad odlukama ljudi koji su upravljali klubom. I on to gleda iz ugla svojih igrača. Oni nisu bili na terenu, radili su sve što mogu da osvoje Premier Ligu i u svojim glavama su je osvojili, kazao je Rooney. Petostruki šampion Engleske priznao je i da bi ga lično veoma pogodilo kada bi mu neko naknadno oduzeo medalju zbog poteza rukovodstva na koje kao fudbaler nije mogao da utiče. Zamislite, igraju, daju sve od sebe, osvoje trofeje, osvoje titule i sad zbog nekoga da im se ta titula za koju su se trudili, koju su osvojili, neko oduzme. Mislim, mogu da oduzmu ovako, ali ne mogu da izbrišu taj događaj, to osvajanje titule, tako da mislim da je ovo možda i suluda reakcije na sve ono što se dešava. Ne treba nikome oduzimati titule, većina i tako misli, a i Rooney. I postoje drugi načini da se nekako zbog nekih stvari kazni ili klub ili fudbalere, u ovom slučaju fudbaleri ne, nego je nešto do kluba. Zbog toga ni danas Rooney ne želi da se titule iz 2012. godine pripiše naknadno, iako je upravo ta sezona ostala jedna od najbolnijih u istoriji Uniteda. Sami znamo da u sportu treba imati sreće, nije potreban samo trud i talenat. Nekad se dešava da jednostavno ne bude dan kakvi su ga igrači zamislili ili igrač i dođe do toga da iskube. Ali dobro, sve to sport. I naravno, ako se danas izgubi, onda neki naredni put vjerovatno neće. Ne treba nikada odustajati. Ko voli da se bavi sportom konkretno, on će dati sve i od sebe, a i daće sve za svoj klub. Željko Joksimović i Daniel Kajmakovski u nastavku druženja. Relacije Skoplje-Beograd. Ja mislim da smo spremni za istu.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

više od tri decenije uz generacije slušalaca. Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Živimo jedno bez drugoga. Mila, mila, najmilija, nežna, najnežnija, najnežnija. Milion razloga, milion razloga, nas dvoje razloga.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Nije mi 22, Ana Nikolić, nešto najnovije što je izdala. I za kraj, malo idemo u polje roka, u nešto što se sluša na talasima Elma Gradi. A veliki pozdrav svima vama koji uživate uz rok, koji volite roka, ali isto tako i onaj dobar pop. A samo najkvalitetnije možeš čuti na talasima Elma Gradi. A došlo je vrijeme da privedemo kraju ovo naše popodnevno druženje. Želim ti ugodan ostatak ove noći, želim ti da uživaš u istoj, a mi novo druženje zakazujemo već od sutra, od ranih jutarnjih sati, kada će ti društvo praviti Kosta. Pozdrav!

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama, dakle pesama koje mogu da budu i manje i više nesrećne, odnosno da opisuju neke takve ljubavi, ali naravno da postoje i one koje nam govore otprilike ovako. Nemojte se predavati, jer ljubav postoji tu, negde samo čeka da je pronađete i da na sav glas zapevate volim i postojim.

Dobar deo večerašnjeg početka dodira noći bio je za ples, a i nastavlja se tako i neka uopšte ne bude važno ko bira, ko inicira, samo neka se pleše.

I za sada neka bude dovoljno plesa uz dodir noći, jer uz naredne tri pesme prirodnije je da se malo brže igra džuska. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

tamo na cesti mi je ostalo srce na vrućem asfaltu, otpevao Jura Stublić sa svojom grupom Film. Naravno, a mi dalje ovom našom cestom nazvanom Dodir noći putujemo u društvu Dina Merlina. Opusti se i uživaj uz Jedan dan, jednu noć.

A kada je lom u srcu nekom, onda se zna za čime se skoro uvek najpre posegne. Za pesmom, muzikom, pevačima, sviračima. Opusti se i uživaj uz dodir noći Željka Bebeka.

0: posle ove čuvene ruške, još čuvenijeg Zdravka Čolića, slušamo nešto takođe lepo, ali na potpuno drugačiji način lepo. Nina Badrić u svojoj je predivnoj Nismo djeca. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Nismo djeca,

i znam, uvek kad se dukne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju žuta njegova senka, ja od tame tiši.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka koji se polako smiruje jer se i završava, pa je sasvim u redu da i mi malo usporimo u svakom smislu, pa i kada je reč o muzici. Međutim, ne možemo baš isključivo balade da forsiramo do kraja emisije, jer nekima od vas treba i malo bržeg ritma, tako da ću opet pokušati da nađem neku sredinu koja će većini da prija. Opusti se i uživaj uz dodir noći omiljenog ti radija.

Marina Perazić i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom pesmom nazvanom Južni ritam, koja se apsolutno uklapa u ovu sledeću priču koju ću da ispričam u emisiji Dodir noći, a ispričat ću je zato što mi je jedan naš Boban pisao u inboxu Facebook stranice Dodir noći. Izuzetno fin, kulturan i pristojan momak, čovek, ne znam kojih je godina, ali znam kojih je namera, i to posebno u vezi sa tom Tamarom o kojoj mi je pisao i koju je tako nekako izdigao na pijedestal do kog mogu samo najposebnije osobe u našim životima. Tamara svakako u Bobanovom životu jeste jedna od najposebnijih, pa je poželeo da je večeras dok ona radi punom parom kako bi svoje dvoje dece izvela na lepši i bolji životni put, pokloni ovu pesmu u dodiru noći i da je time kaže kako je za nju uvek tu Boban, za tu svoju nišlijku Tamaru, majku hrabrost, kako je Boban doživljava.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: mjesta.
1: Za večeras, dakle za ovaj utorak, imam još dve poruke iz inboxa Facebook stranice Dodir Noći. Dve poruke i dve muzičke želje. U stvari izgleda da su tri muzičke želje. A što se tiče ove prve poruke koju sada čitam, a koju je napisala Selena ili Selena, veoma je kratka i jasna ta poruka. Muzička želja je jedna pesma Aleksandre Radović. Selena je napisala ovako: dragi moj Dušane, putuj i neka ti je srećno. Što dalje, to bolje, dalje od mene. U potpisu nekada samo tvoja Selena ili Selena.

sram ga bilo, ali svejedno bih voljela da mi pustite te pesme jer bi mi to baš značilo. Ovu našu Adrijanu nisam baš citirao, primetili ste to, svi vi, primetila je sigurno i ona, ali nadam se da sam rekao tačno ono što je htela da kažem, a za pesme sam apsolutno siguran da nisam promašio jer svi smo čuli prvu Ako tražiš nekoga, prljavog kazališta, a sada kreće druga. Adrijanina posveta toj njenoj dragoj osobi, Noć kao iz sna, glasom Kikija Lesandrića u dodiru noći.

Veliki pozdrav za Dejana i Dodir noći. Napisala mi je jedna naša Adriana u inboxu Facebook stranice. Dodir noći, a nastavila je otprilike ovako. Ovu emisiju slušam od letos i tek sam večeras shvatila da ja vama mogu da pišem, a da vi meni možete da ispunite neku muzičku želju, a imam ih dve. Ako tražiš nekoga, pesma Prljavog kazališta i Noć kao iz sna Kiki Alesendrića i Pilota, i obe su posveta jednoj dragoj osobi koja nažalost ne sluša ovu emisiju, sram ga bilo, citiram Adrijanu, dakle ona je to napisala, zagradi.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.